0: welterweight title nga diin suwayan og ilog ni Conor Dean. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Aramen.
1: Dagang salamat, Radyo Man Edward Ligas, sa imong sports update.

Mayung adlaw kanyang tanan nga mga sukintig paminaw nining handumanan sa sakaawit. O gingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Robinson. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan,

Wa gyud ko magdahom nga binuangan na dayko sa babae nga akong gimahal. Sa pagkakaron, nagpabilin pa kong single. O nagpaabot nga unta, may tarong nga babae nga maabot sa akong kinabuhi. Di ni nalang kutubog, dagang salamat sa pagtagad nining akong suwat tampo. More powers sa RMN.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakuso.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: Huh? Unsay?
1: Hatagi ko sa akong kagawasan. Aron magmalinawon ta, James. Hatagi ko sa akong kagawasan.
0: Unsa?
1: Gipulaan ako din sa bahay. I am like nothing ining akong kahimtang. Ingon sa ako'y bili. Sa akong pagkaakuwa ko'y bili. Nakabati ka ba? Nakabati ka ba? Pila na kay gayon nga misulti ko nimo. Nabuot kong manarbaho. Apan imo kong gididaan. Buta nga mo inahimong hinungdan nga nawad-an akong pagsalig sa akong kaugalingon. Tungod nimo. Buta nga mo inakaguba sa akong mga pangandoy o mga paglantaw sa kinabuhi. Tungod nimo. Tungod nimo.
2: No man ka. Kano sa kumidili ni mo nga manarbaho? Nalitok man ako kanang maong buong nga dili ko gusto manarbaho ka. Huwag ko mahinumdum nga nakasulit ko nga na nimo. Ang ako nga misabot ko nimo uban ang pagpadayon sa akong pagmahal ug pagpangga nimo. Dili ko gusto nga mahasol ka. Maproblema ka. Ilabi na ko ng trabaho ka sa kagumpanya na may agawon ka na gusto nga ma-impress sa imong trabaho. Misuggest ganay ko nimo o nga magdigusyo ka ano na mapakita nimo ang imong katakos. Kinasayod o misalig ko nimo kay kamao ka. Apan ikaw ang midili. Dili ba? Ibalibad ka tungod kay ingon pa nimo. Dili ka paandam. Ug nahadlo ka nga tingalig, dili nimo kaya. Bisan pa nga gi-encourage ta ka nga dili ka mahadlok. Kay naghatag paghani ko nimo og panig-ingnan or inspirational message nga nagkanayon. Tungod kay anong kadlukan. Kay an expert is once a beginner. Huwag ka ba di mahinom-lumini? Bila ni? Huwag ba di ay?
1: Gusto na!

0: aku mabati padibo. Kinaka-desisyon ako. Kung man ko masay rin nga may gitago ka na ako.
1: Kung sa ibot mo ipasabot ka kung gitago ni Mohan. Usa.
0: Ngapipila na lang kapuhan ang paabuton kay Kang Karona. Musira ang kumpanya nga imong gitrabahoan. Mali akong hiseran sa ako pag-adto sa company nga imong gitrabahoan. Mao nga ayaw kong pugni sa buot kong mahitabo, James. Aron magpabiling intact ang atong panagtiayon. Ug dili kini mo sangko ngadto sa atong panagbuwag.
1: Mika ni.

0: mga localized na mga thunderstorm. Karong adlaw ang tibuok Bisayas makasinatag ipog hinay ngadto sa kasarangan ng hangin gikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpan. Di nambalot sa tong karagatan hinay ngadto sa kasarangan ang mga pabalo dinhi sa Cebu atong dagat mihunas alas 5:49 sa hapon motaog alas 12:19 sa tadlawon. Temperatura 28 to 33 degrees Celsius. Sunset karong alas 6:04 sa hapon. Sunrise uma alas 5:35 sa buntag. Ugmo lang kanatong latest with the update kini si manager nagbay may hapon sa tanan.
1: Dengan salamat, mayong hapon!
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Weather specialist Manny John, agbay sa pag-asa magtan, mga kasama.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapuna, atong ipahibaw di akarinyo katong panawagan nato kagahapong adlawa sa atong DYHP Sumbunganan, katong itong tagaluna sa Storia, Cebu, na nawagan nga makabaton o crutches. Katong usa ka 50-year-old nga mag-uuma, usa ka amahan nga nangayo og tabang aron sa ingon sa iyahang padayon nga recovery sa iyahang paningkamot nga makahinay-hinay na sa paglakaw human kini makasinati og stroke. Ang iyahang hangyo kagahapon, ang iyahang pangalyupo nga makabaton sa crutches mo na nga bisan og ipaagi sa ilang barangay konseya di sa Lunas, sa Astorias nga moy nipaabot no nga day usa ka mag-uuma nga si Renante makapas diya sa barangay Lunas nga unta makapag og crutches og tungod sa to pagpanawagan kagabi sa DYHP Sumbunganan pinagisad no sa pag-relay sa mga panawagan sa ilang barangay konsehal nga si Konsehal Titing ay usa ka anonymous donor taga Cebu City ra nga wa maglangan kagabi human sa atong tulumanon na nawag dayon during sa atong program unya nihato dayon diri mga alas 7 gabi sa brand new nga crutches unya adjustable to kasi mga ni store mo na mingon nga masaka ra gyud to og kita karon sa atong screen kini unta ang usa ka anonymous donor usa ka lalaki ay nga manya di lang ko magpaila ma'am nga ila ipakita akong naong sa ato na ning gitabunan og heart ang iyahang naong apan ang crutches nga brand new no atong nakita gipakita karon nga giturn over nato karong buntag gagarin ang buntag ngadto sa konsehal nga si Konsehal Titing nga mao ay nagfacilitate kaysa may makapabalik-balik diri sa dakbayan sa Sugbo o niya yung pagsakripisyo po mo ni nga ang maong crutches ngayon giturn over kagarin na iya po ning ihato dito sa Astorias aron mapahimusan og magamit na sa ito nanawagan nga si Renante makapas o niya kagarin sa ito pag-turn over ato ning paminawon ang tipik sa ito pag-turn over kagarin ang buntag ang maong crutches ngadto ni Konsehal Titing magamit sa nanawagan nga si Renante makapas ato ning paminawon.
1: O mga kastama o mga idol, karong butaga itong i-turn over kining crutches nga brand new nga i-turn over sa so, anonymous donor humanta manawagan na gabi sa DYHP Sumbunganan para sa magamit no sa Osaka high blood patient, nga stroke patient, nga dunay diabetes. Ang pangalan si Renante makapas nga taga Lunas, Astorias, Cebu. Ang panawagan in town, nagipaagi sa ilahang konsihal, si konsihal

0: kon titing no nga may atagi kauban karon may ni paagis mga panawagan sanglit na siya diri nag sideline pod og trabaho diri sa Mandawi City mao nang may ni padayag no sa mga panawagan rininante nga unta makabaton siya og crutches gumikan sa iyang balati og padayon nga therapy. So si Consihal Titing o kami din sa DYHP, mapasalamaton, gumikan kay kagabi, human sa atong panawagan, nanday o din most donor nga ni Hatod, din sa atong sibianan sa maong crutches. So, Consihal Titing, nagmalampuson ta sa atong panawagan para kang rinante sa imong tuyo nga matabangan siya. So, atong pasalamatan ang atong anonymous donor para sa iyahang paghatod ani kagabi.
1: Mahimbong tagadong tanan. Ako dahil si Consihal Titing sa Lunas. Magpasalamat kong dako sa anonymous nga naghatag dani. Dako kaning gamit sa nakinanglan nga niduol ka nako. O sa ninyo, Ma'am Aida, dagang salamat at Tony Local Parents Banyo, Sir Boyke, o sa tanan ng mga staff diri sa DOHP, o sa IBM, o sa mga security guard na mao'y entrada sa o nitabang po. Magpasalamat kong dako.
0: Okay, so once again, magpasalamat mi sa DYHP, gamit ka kay dili man personal, no, nga nanawagan si Rinante apan ang iyahang katuyuan nga gi paagi no ni Consihal Titing nagbalapuson ta na usab diri sa DYHP sumbonganan sa atong donor sir anonymous dihan kay salamat sa pagkasing-kasing nga tabang og kini dakong butang ibiyahe pa di paingon sa Asturias para magamit ni Rinante diha sa Lunas Asturias Cebu dihan kay salamat og maayong adlaw.
2: Sa kanunay DYHP number 1.
0: Mayroon ko kami no, diha sa taga Barangay Lunas, Asturias, Cebu. Naglanog-lanog atong Sibya diha. Nagminaw karon of course, ang beneficiary nga si Rinante makapas pagpakaayo diha sir gumikan kay. Paliwa sa distansya, layo man diha sa Asturias, gikan diri sa Dakbayan sa Sugbo. Apa, nag-imuhang panawagan, nag-imuhang mensahe na padangat sa atong mga sugintig paminaw. Og sa ingon sa maong higayon, gidungog o naay mayong balita nga doon na kayo magamit nga crutches Rinante makapas diya sa Lunas Astoria Cebu sa nagpasalitate sa iyang paghago o pagbudlay usab Consihal Titing diya sa Lunas Astoria Cebu. Dihan kayo salamat kaniyong tanan sa iyong pagsalig din sa DYHP o nabaw sa tanan sa ato ang mga donors mga financial man, mabutang man, mga pag-ampo man o tanan nga maidalit ninyo nga tabang at kasing-kasing mga kasama inyong ipaabot din sa DYHP o sa maong punto. Daghan kaing salamat sa tanan ng mga aspeto no nga masukod ang inyong ka malumong kasing-kasing sa mga aspeto nga ato ang napatagamta mga ato pagpakabana mga kasama. Daghan kaing salamat kaniyong tanan sa pakigduyog sa DYHP o IFM sa atong serbisyo. Una nga kami sa tahas nga amo ang giangkon, dili lang, overall number one radio station, mga kasama sa pangalan, sa dungog, apan sa krasing-kasing nga buhat o serbisyo publiko, DYHP o IFM. Atong anonymous donor, no, nga dali kayong nakaabot kagabi dili sa tuang panawagan, dahil kayong salamat ni mo, sir. Kami na siguro to karon kay kagahapon same hour o same oras usab nga naminaw man siya. Igin kay salamat imo sir. So na bati di mo ang update nga nadawat o giclaim no ang maong crutches. Salamat kaayo.

0: kay masudlan og lalo ang iyong baba.
1: Asuwi na ni Kuya Gula.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pamilya mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Unsa man yung hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang agtang o sorry mata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kinsa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Agta!

0: Limpyuhin na kining tindahan nato kani adto. Ngawa na gyud magamit, Edgar.
1: Salamat sa imong pagsugot. Nga anin lang sila puyo dinhi. Si Irene na isima.
0: Abutan man pud nang managsuon na.
1: Dili na ko ma-imagine ang gibuhat ni Noy Roberto. Sa duhan niya ka mga anak, nay. Grabe ha. Huwag yung kaluoy.
0: Ang kwarta nga halin sa ilang Pinoyanan, mahanaw ra sa ngadto-ngadto. Apan ang pagbati siyang mga anak nga iyang gibuhatan sa ingon, maghambin kayo o kahiubos, hangtod sa hangtod.

Mga kasama, kumusta? Kinigyapon sa parcela regadas. Kini ang tulumanon nga magatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon sa sugilanon sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa nga Everly. Naikabugid me ni James. Nahilapkan ko niya ang akong pagkababay o virginity. Nihila ko kay nadako sa emosyon. Pero matapas sa panultihon, uhay na ang pagmahay. Grabe ang akong kabalaka sa naitabo kay puro pa mi estudyante ni James. Unsaob na lang kung mamatus ko. Sigurado kong paundangon ko sa akong pag-eskwela.

0: Congrats. Karunga lisensyado ka na sa imong pagka-nursing. Kampantin ako nga mamayo na unya ang inyong kinabuhi uban sa akong apo. Mahug na nig akong apo kay anak mo ni sa akong pagumangkon. Saon man ni akong pagumangkon nga nakikipon may nunog maguwang paniagidad.
1: Okay ra tito oy. Pasagda na lang nako siya. Wa man sagyo kay katungod niya god kay dili man mi kasado. Pero tito, dako gid kayo ako pasalamat sa imong kaluoy ug tabang namo sa akong anak. Nilampos kay ko sa akong pagka-nurse. Hangtod na sa pag-take og licensure exam, gitabangan pa ko nimo. Og nagplano ko mga apply sa Dubai tito. At ako manarbaho sa Dubai.
0: Mas maayo. Sige, Everly. Buhata kung sa may makaayo ninyo, ha? Kung ang paglarga sa gawas sa nasod, mauwi makaayo sa kaugmaon sa imong anak. Hala, buhata.
1: Salamat kaayo sa suporta, tito.

Ako si Madel, ginaingon. Gikaguol ko pag-ayo pagkasayod nga dili day kamo ang nagdana ko ining kalibutana. Apa nagpasalamat usab ko kay kami ang nagkadayon sa lalaki nga akong gimahal nga inyong gisalikway nga anak sa gikaila kong inahan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga din ako mahimong mahikalimtan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

busa at iar. Tungod sa akong inahan, naningkamot ko nga mamahimong buot ang anak nga to kaniya. Lisod among kinabuhi, sa buntag manahi si mama sa hapon manglaba sa silingan. Kung doon ay fiesta o kasal, magluto po siya. Gawa sa giapas niya nga bayad, malibre po ang among pagkaon. Makatilaw miglamian ng mga pagkaon. Mapasalamaton ko nga sa among kalisod wa mi pasagdi sa labaw makagagahom. Nakahukom ko nga kinahanglan gyud ko nga maning kamot. Nagtuon ko pag-ayo. Nakadawat ko scholarship hangtod nga nag-college. Human sa pipila ka tuig nakatrabaho ko sa usa ka dako nga kompanya. Sa unang sweldo na ko ate, wa ko mipalit og cellphone, sapatos, or uban pa na akong gamit. Nga akong giuna, mao ang nindot nga higdaanan ni mama. Idara na siya. Human sa pila ka oras nga kahago sa matag adlaw, makatilaw man lang og humok nga higdaanan ang iyang likod. Makatulog man lang og tarong. Pila pod katuig siya nga nag-antos nga matulog sa among gahi nga salog. Busa sa dihang nakatrabaho na ko, misaad ko sa kong kaugalingon, hatagan ko siyang haruhay nga kinabuhi. Sayod ko nga kulang pakini nga bayad sa tanan niya sakripisyo nga rekan ako. Kayon sa oman ako pagbayad sa usa ka inahan, naghihatag ang tibuok kinabuhi alang sa iyang anak. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, mas nindot na ang among kahimtang. Naparenovate na ako ang among balay ate. Nakomplituhan na ako og mga gamit. Nakatigom ko ginagmay. Apan adunay usa ka butang nga dili mapalit ang kusog sa kuinahan. Nagmasakito na si mama. Una, taas na iyang blood pressure. Diabetic pa. Dahil na doon na pa'y problema sa iyang kasing-kasing. Sige na lang siya balik-balik sa hospital. Gani ate, sa pabalik-balik namo sa hospital, nakaila ko si Jenny, ang nurse nga perming nag-atiman kang mama. Kanunay siya mapahiyumon. Bisan kapoy nag-ay siya sa duty, diligid mawalang iyahang pagka malumo o kasing-kasing sa mga pasyente ate. Hilig siya makig-istorya sa mga pasyente. Gahata siya positive vibes, ate. Hilig po siya makipaghigala sa mga watchers sama na ako. Nako'y binayaran nga, mabantay kang mama sa hospital matag-adlaw. Apan mo diretso na ako sa hospital human sa kong trabaho. Sa hospital ako matulog para usab, may mabantay kang mama. Nagkataon pang gabi si Jenny, ate. Hangtod wa ko na matikdi. Nagkasuod na mi. Ate R. Nagsugod sa simpleng panag-istorya, nahimong magsabay sa panihapon, hangtod nahimong adlaw-adlaw nga tawag. Sa katapusan, nagkahigugmaay kami ni Jenny at R.

nga mataptan og kanser ang usa ka tawo, ang tubag ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.

0: Ako nila nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian ang manamilit kayo pinagis mag-ingon, ang Diyos mag-auban ka na tuntana, at anong dapit iusan ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo.
3: Nimo maghatag sa matag-usa og strength og flexibility. Ikaduhang core part sa yoga mao ang pranayama. Umao ang breathing exercises nga makatabang pagkalma sa atong hunahuna. Samtang ay katulo mga kapanyawan nga core part sa yoga mao ang dhyana nga mao ang meditation, pagpangita sa focus o quiet thoughts. Arita sa history sa yoga mga kapanyawan ha kay atong nasairan nga ang history sa yoga mula na tug 2500 ngadto sa 5000 years din ang unang mention sa yoga nakita sa usa sa mga oldest collections sa writing in the world nga the Rigveda. Ang Rigveda usa sa upat ka mga sacred texts o Vedas sa Hinduism. Ang maong mga texts nanghisgot og daghang butang lakip na ang pagpuyo og moral og hapsay nga kinabuhi. So sa pipila na katuig ang prinsipyo sa yoga mga kapanyawan mao ang pagpakatap niini sa ubang mga nasod o kultura, ingon man sa ubang mga relihiyon, sama sa Buddhism. Humana mga Europeans ni colonize sa India, sila og pipila ka mga prominente nga mga Indian thinkers ang nainteresado na sa yoga, isip form of physical activity o exercise. Ug ato nasayran, nga sobra sa usa ka gatos na ngadto sa 150 ka tuig mao kini hinungdan pag-isa sa usa ka form of yoga nga mas itutok na sa fitness itandi sa spirituality. Duna bay mga style ang yoga kapanyawan Marisa? Unsa man sab kini ug unsa man sab ang mga benepisyo niini sa tong lawas? Atong tubagon kining tanan pangutana mga kapanyawan ha human lang niining pipila ka mga pahinumdom.